0: puteri sclav, mă tind, dar nu s-a julgat. Mă tind, dar nu s-a julgat, nu.
1: Ai, și pe-a.
2: Ce-mi prin parahara?